0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Merane.

čo večer bílo prekrasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo drugome. Mm-hmm.

premalo smo se družili, ali smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

Poštovani slušalci sa Talasa Radija Berane, želimo vam dobro jutro i tu dobrodošlicu upućujemo svima vama koji ste uz naše talase i ove srijede 10. juna. A kada već govorimo o datumima, evo 10. je jun, još 11 dana do početka ljeta, mada temperature govore da je ljeto negdje već tu. Sunčano jutro su Beranama, trenutno 15 stepeni. Sunčano i prijatno jutro u našem gradu, mada će dan koji je pred nama, kako najavljaju meteorolozi, popodne donijeti kišu, ali i maksimalnih 28 stepeni, no to sigurno neće pokvariti ovo fino jutro, pa ga iskoristite za ispijanje prve jutarnje kafe i uživanje u suncu dok još nije stigla kiša. A nadamo se da ćete uživati u druženju sa nama. Danas smo sa vama kroz jutarnji program, kroz sve ostale naše programske sadržaje, ali o tome ćemo pričati u nastavku. U najavi da pomenemo da se ovog jutra družimo i sa našim sponzorima. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Tačno je 8 sati i 5 minuta.

Kao što rekoh, bit će ovo lijepo provedeni sati ukoliko odlučite da budete frekvenciji 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Idemo kroz jutarnji program i kroz druženje danas, ove srijede 10. juna, a idemo i kroz život uz film, čime vas pozdravljamo ovog jutra i pozivamo da se pridružite i budete i vidio jutra na talasima Radija Berane. Dobro jutro!

0: Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an.
1: On ira où tu voudras, quand tu voudras.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
9: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
8: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
10: Berane, grad koji volim.
11: Slušate Radio Berane.

0: 82.2
1: zarez 4 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
0: Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za srijedu 10. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Na crnogorskim planinama godišnje više desetina akcija spasavanja. Neke završe i tragično. Javašluk plaćen i životima. Ovo je opšti javašluk za koji neko mora snositi odgovornost jer se njegova cijena, nažalost, plaća ljudskim životima. Planinarski klub Piva se više puta obraćao Planinarskom savezu Crne Gore, Ministarstvu turizma i nacionalnim parkovima Crne Gore, ukazujući na ove probleme, ali bez konkretnih rezultata, upozorio je Bajović. U danu pročitajte, dogovor većine o izboru čelnika Skupštine ne postoji, a stav o svojoj poziciji javno iznio samo DNP, uz predlog za predsjednicu ne ide i povratak u vlast. Dan vam donosim. Sljedeće sedmice međuvladina konferencija u Luksemburgu Crna Gora zatvara još dva poglavlja. Tranzicioni period za slobodu kretanja radnika 9 godina. Dan vam donosim. Poslije novog obračuna u Barceloni, španska policija pisala kolegama u Crnoj Gori i Srbiji. Španci pitaju je li žrtva Kavčanin ili Škaljarac. Dragan Senić je pisao osnovnom državnom tužilaštvu i ministru unutrašnjih poslova, prijavio 9 sudija zbog presuda.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, a moja gošća je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja. Uvijek imamo zanimljive i dobre priče iz vaše ustanove i uvijek su to neke priče koje pređu granice našeg grada, što je dobro, pa se za Berane čuje i preko svega onoga što radite. Pomenula sam projekte i ne bez razloga vas hvalila i rekla da ste u Crnoj Gori, u regionu i šire prepoznati kao muzej koji zaista čega god se prihvati, bilo kojeg projekta, nekako to radite na najbolji mogući način. Moram da kažem da je ne samo moj utisak, nego da to dijeli većina ljudi sa kojima se susrećem na događajima gdje se predstavljaju vaši projekti, je da su vaše zasluge ogromne, a i ne bih tu naravno zaboravila i vaš cijeli kolektiv. Nekako kad radite, dišete kao jedno.
2: To jeste. Polimski muzej je, da kažem, negdje prepoznatljiv po tome da nismo mi veliki kolektiv, ali funkcionišemo stvarno na jedan lijep način, na jedan prijateljski način, i u suštini nema nas mnogo iz struke i negdje je i logično da se dobro držimo. Da kažem, nemamo mi velike kapacitete, ali ono što imamo svakako maksimalno se trudimo da damo što više od sebe, svako od nas pojedinačno.
1: Samo nastavite tako i rezultati neće izostati. Pričat ćemo o onome što se trenutno radi na lokalitetima u našem gradu, ali prije toga bih željela da podijelite sa našim slušaocima utiske, iskustva sa putovanja sa kojeg ste se vratili prije par dana. U pitanju je putovanje u Makedoniju koje je organizovalo Muzejsko društvo Crne Gore, gdje ste vi predstavljali ne samo Polimski muzej, nego i Crnu Goru. Šta je bio cilj ovog putovanja?
2: Pa ja sam član muzejskog društva od njegovog osnivanja, da kažem, i muzejsko društvo je jedna, da kažem, organizacija koja je pokrenula mnogo lijepih stvari. Jedna od tih stvari je i ovaj projekat koji trenutno muzejsko društvo realizuje, a projekat je vezan za, uključeno je nekoliko muzeja i ova posjeta je bila dio tog projekta. Projekat je inače financiralo Ministarstvo kulture Crne Gore. Mi smo i do sada imali nekoliko značajnih aktivnosti preko muzejskog društva. Recimo, prošle godine smo dobili nagradu za najbolje vođenje evropskih projekata, ove godine smo dobili neku tehniku na poklon, laptop i ne znam nešto slično. Uvijek nas uključe u onoj mjeri u kojoj je to moguće. I jedna od aktivnosti, kao što sam rekla, bilo je putovanje za Makedoniju. Prije svega bio nam je cilj obilazak lokaliteta Stobi. To je, da kažem, jedan od najznačajnijih antičkih lokaliteta u Makedoniji, udaljen je oko 70 km od Skoplja i sam taj položaj lokaliteta mu je negdje omogućio da bude vrlo važan centar u antičkom i rimskom periodu uopšte. Lokalitet je nestvaran, znači tu su ostaci 7 palata, tu je ostaci 4 bazilike, 18 mozaika koji su pojedini u potpunosti sačuvani. To je udruženje koje je formirala vlada i ono rukovodi lokalitetom i tu je zaposleno negdje oko 10 arheologa, 10 konzervatora. I oni su svakodnevno na terenu, određeni rade arheolozi nova istraživanja, konzervatori konzervaciju, ali prosto taj lokalitet je nepregledan. Nama je trebalo 4 sata da obiđemo lokalitet. Ono što je bilo značajno za Polimski muzej, što sam ja tamo vidjela način kako se upravlja lokalitetom. Jer evo sada očekujemo treći projekat za Tumbarice, gdje bi posle naš zadatak bio i da napravimo plan ko rukovodi lokalitetom, šta tu sve moramo da pokrijemo, jer očekujemo kroz ovaj projekat koji dobijemo da uradimo i vizitor centar i da budu zaposleni gore, da obezbijedimo, znači, i sigurnost i sve, i onda moramo prosto da uradimo neki pravilnik koji bi sve to regulisao, sami način upravljanja lokalitetom. I to je negdje bio da kažem, glavni cilj što sam ja imala učešće, što sam pozvana tamo, a s druge strane bile su tu i neke inovacije kada je u pitanju konzervacija, što svakako i mi treba da primijenimo, jer ako je nešto već pronađeno da je bolje, da je, da kažem, veću i dugotrajnost i ljepotu, zbog čega da ne, i onda ćemo vidjeti u toj saradnji sa njima da možda konzervatori obiđu naše lokalitete, da nam ukažu na nešto što treba možda promijeniti i poboljšati, tako da to je bio uglavnom cilj. Obišli smo naravno i druge muzeje, prije svega evo arheološki muzej koji je nestvaran sa toliko predmeta, toliko ljepote, da prosto nisam, prije toga nisam bila, nisam ni mogla da pretpostavim da arheološki muzej u Skoplju ima sve to. Utisci su sjajni, znači saradnja sa muzejskim društvom se nastavlja, evo vjerovatno će biti sada, konkurisat ćemo ponovo za nagradu Živa, tako vidjet ćemo, ona će vjerovatno da bude na Bledu sljedeće godine, jer sad imamo pravo, bili smo 2016. godine učesnici za nagradu Živa, tako da ćemo ponovo to da ponovimo, jer je prošao određeni vremenski period i uradili smo dosta projekata i to nam otvara mogućnost da ponovo konkurišemo za tu nagradu. I mislim da muzejsko društvo i tekako otvara nam neke nove mogućnosti koje su stvarno vezane usko za struku i koje nama baš odgovaraju.
1: Da, evo, nije bilo putovanje u smislu obilaska, nego sticanja korisnih iskustava, i negdje ste mi odgovorili na to pitanje, hoće li biti nekih uzvratnih posjeta, vidimo da hoće i da se u stvari tu otvaraju i te mogućnosti, te prijateljske saradnje.
2: Yes.
1: Evo, pomenuli smo Tumbarice i rekli ste da čekate, ja se nadam, pozitivan ishod, a vi se nadate sigurno pozitivan ishod za taj projekat. Šta bi on značio za dalja istraživanja i rad na Tumbarica?
2: Pa to je projekat koji iskreno da kažem baš očekujem da će da prođe i mislim da bi trebalo čak ovih dana, ove nedelje, da negdje rezultati budu, jer nešto se malo tu odužilo oko tih rezultata, mi ih čekamo odavno, ali evo, kažem, nadam se do kraja nedelje da će da budu rezultati. Ono što je razlika kod ovog projekta u odnosu na ostale jeste što ćemo ovdje prije svega da radimo uređenje lokaliteta. I to će naravno da bude i vidljivije dosta. Planirali smo da uradimo prilazne puteve koji će da budu onako u skladu sa prirodom i svim tim i koji će da omoguće turistima koji žele i da tim stazama idu pješke i sve. Onda planirano je izgradnja vizitor centra. Naravno, tu bi bila i neka postavka. Planiramo naplatu ulaznica, uređenje lokaliteta unutra svih prostorija. Mnogo tu aktivnosti ima i opet tu su i bitna sredstva koja treba da dobijemo, ali ajde da kažem da ipak sačekamo ove zvanične rezultate, da ne idemo toliko prije svega. Ono što je bitno, što očekujemo ove rezultate sa sigurnošću, jeste i to što nam je opština Beran otkupila zemljište na kojem se lokalitet nalazi. To je bio jedan od uslova. Također, opština Beran je asfaltirala prilazni put do lokaliteta Tumbarice i mi smo tu negdje stvorili dobru osnovu da imamo prolaz sada na svaki naredni projekat kada apliciramo, jer vrlo je bitno da lokalna samouprava, uopšte zajednica, da svoj doprinos i to naravno otvara nove mogućnosti. Mislim da je ovaj projekat sad koji očekujemo ako prođe i svaki naredni, jer mi ono što je bitno u našem radu jeste da imamo kontinuitet. Ovo je recimo bit će treći projekat za Tumbarice, Gradac smo krenuli prvi, aplicirali za drugi i tako ćemo samo da idemo u nastavak svega. Ako jedne godine istražimo i konzerviramo, sljedeće godine dodatno. E, s tim što smo sada stvarno shvatili da je prioritet da ujedno ide i uređenje lokaliteta. Sve je to u redu da mi istražimo, da konzerviramo, ali ipak za neki, da kažem, turizam, za nešto više, vrlo je bitno da stvorimo uslove da posjetilac kad dođe da ima uslove da obiđe taj lokalitet na pravi način.
1: Ali evo je upravo rad dugogodišnji vas negdje uči i upućuje na to i nekako muzej kroz neke druge aktivnosti se otvara prema mladim ljudima, prema djeci, evo otvaramo se i u tom turističkom smislu i dobro je znati da da će Berane, evo pomenuli smo i da bi Jasikovac i to dobijanje svrstavanje na UNESCO-u listu svjetske baštine značilo i u tom turističkom smislu, također i za Tumbarice. Turistička ponuda se proširuje, a veže se sa svim ovim što muzej radi.
2: Jeste, i naravno tu će i Gradac da veliki doprinos. To je lokalitet koji od skoro radimo. Prvi projekat koji smo dobili za Gradac je ovaj što je počeo, on je u pozivu sa Bosnom i Hercegovinom. Istražili smo i konzervirali zid u dužini od 70 metara i uradili panoramsku terasu koja je izazvala veliku pažnju jer je baš na lijepom mjestu, atraktivna, naravno mladi vole i da fotografije naprave i da imaju gdje da sjednu i mislim da je to, tu smo tek vidjeli koliko je to bitno, čini mi se više je ispromovisala panoramska terasa Gradac nego sve ono što smo na Tumbaricama našli. Tako da moramo svaki lokalitet na neki način da dopunimo tim nekim stvarima koji su uopšte ljudima interesantne. Na Gracu je to urađeno do sad. Sad planiramo dodatna istraživanja, nekih možda 15-20 dana ići će istraživanja. Trenutno radimo na uređenju terena, krčenju, rastinja i ostalog da bi sami zidovi došli do izražaja. Kroz taj projekat također uradili smo prilaznu rampu na ulazu zgrade muzeja. Ovih dana treba da se ugradi lift koji će ići do stalne postavke, što je vrlo bitno. Sam projekat nam se odnosi na inkluzivni turizam i mislim trenutno kada ugradimo taj lift bit ćemo jedina ustanova u gradu koja pokriva, znači, za sve vrste, da kažem, invaliditeta, da ljudi mogu sa svim nekim, da kažem, eto, nedostacima da im je dostupna ustanova u potpunosti. Također i na lokalitetu Gradac bit će kasnije urađeno sve što bude moguće da dostupnost bude, da upravo bude lokalitet Gradac inkluzivan. Tako da, to su neke...
1: Da. Malo li je stvari o kojim smo danas pričali, a negdje govore o tome da se u Polimskom muzeju zaista radi i nisam ja bez razloga rekla, nisu mjeseci pred vama mjeseci odmora, nego mjeseci rada. Pravimo još jednu muzičku pauzu, a onda ćemo u finišu razgovora se prisjetiti nekih manifestacija organizovanih u Polimskom muzeju, a možda nam otkrijete i neke nove projekte.
0: Aktuelno, srijedom.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: 88 zarez 2 i 105 zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: 104 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, a moja gošća je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja. Uvijek imamo zanimljive i dobre priče iz vaše ustanove i uvijek su to neke priče koje pređu granice našeg grada, što je dobro, pa se zaberane čuje i preko svega onoga što radite. Pomenula sam projekte i ne bez razloga vas hvalila i rekla da ste u Crnoj Gori, u regionu i šire prepoznati kao muzej koji zaista čega god se prihvati, bilo kojeg projekta, nekako to radite na najbolji mogući način. Moram da kažem da je ne samo moj utisak, nego da to dijeli većina ljudi sa kojima se susrećem na događajima gdje se predstavljaju vaši projekti, je da su vaše zasluge ogromne, a i ne bih tu naravno zaboravila i vaš cijeli kolektiv. Nekako kad radite, dišete kao jedno.
2: To jeste. Polimski muzej je, da kažem, negdje prepoznati po tome da nismo mi veliki kolektiv, ali funkcionišemo stvarno na jedan lijep način, na jedan prijateljski način, i u suštini nema nas mnogo iz struke i negdje je i logično da se dobro držimo. Da kažem, nemamo mi velike kapacitete, ali ono što imamo svakako maksimalno se trudimo da damo što više od sebe, svako od nas pojedinačno.
1: Samo nastavite tako i rezultati neće izostati. Pričat ćemo o onome što se trenutno radi na lokalitetima u našem gradu, ali prije toga bih željela da podijelite sa našim slušaocima utiske, iskustva sa putovanja sa kojeg ste se vratili prije par dana. U pitanju je putovanje u Makedoniju koje je organizovalo Muzejsko društvo Crne Gore, gdje ste vi predstavljali ne samo Polimski muzej, nego i Crnu Goru. Šta je bio cilj ovog putovanja?
2: Pa ja sam član muzejskog društva od njegovog osnivanja, da kažem, i muzejsko društvo je jedna, da kažem, organizacija koja je pokrenula mnogo lijepih stvari. Jedna od tih stvari je i ovaj projekat koji trenutno muzejsko društvo realizuje, a projekat je vezan za, uključeno je nekoliko muzeja i ova posjeta je bila dio tog projekta. Projekat je inače financiralo Ministarstvo kulture Crne Gore. Mi smo i do sada imali nekoliko značajnih aktivnosti preko muzejskog društva. Recimo, prošle godine smo dobili nagradu za najbolje vođenje evropskih projekata, ove godine smo dobili neku tehniku na poklon, laptop i ne znam nešto slično. Uvijek nas uključuje u onoj mjeri u kojoj je to moguće. I jedna od aktivnosti, kao što sam rekla, bilo je putovanje za Makedoniju. Prije svega bio nam je cilj obilazak lokaliteta Stobi. To je, da kažem, jedan od najznačajnijih antičkih lokaliteta u Makedoniji, udaljen je oko 70 km od Skoplja i sam taj položaj lokaliteta mu je negdje omogućio da bude vrlo važan centar u antičkom i rimskom periodu uopšte. Lokalitet je nestvaran, znači tu su ostaci 7 palata, tu je ostaci 4 bazilike, 18 mozaika koji su pojedini u potpunosti sačuvani. To je udruženje koje je formirala vlada i ono rukovodi lokalitetom i tu je zaposleno negdje oko 10 arheologa, 10 konzervatora. I oni su svakodnevno na terenu, određeni rade arheolozi nova istraživanja, konzervatori konzervaciju, ali prosto taj lokalitet je nepregledan. Nama je trebalo 4 sata da obiđemo lokalitet. Ono što je bilo značajno za Polimski muzej, što sam ja tamo vidjela način kako se upravlja lokalitetom. Jer evo sada očekujemo treći projekat za Tumbarice, gdje bi posle naš zadatak bio i da napravimo plan ko rukovodi lokalitetom, šta tu sve moramo da pokrijemo, jer očekujemo kroz ovaj projekat koji dobijemo da uradimo i vizitor centar i da budu zaposleni gore, da obezbijedimo znači i sigurnost i sve, i onda moramo prosto da uradimo neki pravilnik koji bi sve to regulisao, sami način upravljanja lokalitetom. I to je negdje bio, da kažem, glavni cilj što sam ja imala učešće, što sam pozvana tamo, a s druge strane bile su tu i neke inovacije kada je u pitanju konzervacija, što svakako i mi treba da primijenimo, jer ako je nešto već pronađeno da je bolje da daje, da kažem, veću i dugotrajnost i ljepotu, zbog čega da ne, i onda ćemo vidjeti i u toj saradnji sa njima da možda konzervatori obiđu naše lokalitete, da nam ukažu na nešto što treba možda promijeniti i poboljšati, tako da to je bio uglavnom cilj. Obišli smo naravno i druge muzeje, prije svega evo arheološki muzej koji je nestvaran sa toliko predmeta, toliko ljepote, da prosto nisam ni mogla da pretpostavim da arheološki muzej u Skoplju ima sve to. Utisci su sjajni, znači saradnja sa muzejskim društvom se nastavlja, evo vjerovatno će biti sada, konkurisat ćemo ponovo za nagradu Živa, tako vidjet ćemo, ona će vjerovatno da bude na Bledu sljedeće godine, jer sad imamo pravo, bili smo 2016. godine učesnici za nagradu Živa, tako da ćemo ponovo to da ponovimo, jer je prošao određeni vremenski period i uradili smo dosta projekata i to nam otvara mogućnost da ponovo konkurišemo za tu nagradu. I mislim da muzejsko društvo itekako otvara nam neke nove mogućnosti koje su stvarno vezane usko za struku i koje nama baš odgovaraju.
1: Da, evo, nije bilo putovanje u smislu obilaska, nego sticanja korisnih iskustava, i negdje ste mi odgovorili na to pitanje, hoće li biti nekih uzvratnih posjeta, vidimo da hoće i da se u stvari tu otvaraju i te mogućnosti, te prijateljske saradnje.
2: Yes.
1: Evo, pomenuli smo Tumbarice i rekli ste da čekate, ja se nadam, pozitivan ishod, a vi se nadate sigurno pozitivan ishod za taj projekat. Šta bi on značio za dalja istraživanja i rad na Tumbarica?
2: Pa to je projekat koji iskreno da kažem baš očekujem da će da prođe i mislim da bi trebalo čak ovih dana, ove nedelje, da negdje rezultati budu, jer nešto se malo tu odužilo oko tih rezultata, mi ih čekamo odavno, ali evo, kažem, nadam se do kraja nedelje da će da budu rezultati. Ono što je razlika kod ovog projekta u odnosu na ostale jeste što ćemo ovdje prije svega da radimo uređenje lokaliteta. I to će naravno da bude i vidljivije dosta. Planirali smo da uradimo prilazne puteve koji će da budu onako u skladu sa prirodom i svim tim, koji će da omoguće turistima koji žele i da tim stazama idu pješke i sve. Onda planirano je izgradnje vizitor centra. Naravno, tu bi bila i neka postavka. Planiramo naplatu ulaznica, uređenje lokaliteta unutra svih prostorija. Mnogo tu aktivnosti ima i opet tu su i bitna sredstva koja treba da dobijemo, ali ajde da kažem da ipak sačekamo ove zvanične rezultate, da ne idemo toliko prije svega. Ono što je bitno, što očekujemo ove rezultate sa sigurnošću, jeste i to što nam je opština Beran otkupila zemljište na kojem se lokalitet nalazi, to je bio jedan od uslova. Također, opština Beran je asfaltirala prilazni put do lokaliteta Tumbarice i mi smo tu negdje stvorili dobru osnovu da imamo prolaz sada na svaki naredni projekat kada apliciramo, jer vrlo je bitno da lokalna samouprava, uopšte zajednica, da svoj doprinos i to naravno otvara nove mogućnosti. Mislim da je ovaj projekat sad koji očekujemo ako prođe i svaki naredni, jer mi ono što je bitno u našem radu jeste da imamo kontinuitet. Ovo je recimo bit će treći projekat za Tumbarice, Gradac smo krenuli prvi, aplicirali za drugi i tako ćemo samo da idemo u nastavak svega. Ako jedne godine istražimo i konzerviramo, sljedeće godine dodatno. E, s tim što smo sada stvarno shvatili da je prioritet da ujedno ide i uređenje lokaliteta. Sve je to u redu da mi istražimo, da konzerviramo, ali ipak za neki, da kažem, turizam, za nešto više, vrlo je bitno da stvorimo uslove da posjetilac kad dođe da ima uslove da obiđe taj lokalitet na pravi način.
1: Ali evo i upravo rad dugogodišnji vas negdje uči i upućuje na to i nekako muzej kroz neke druge aktivnosti se otvara prema mladim ljudima, prema djeci, evo otvaramo se i u tom turističkom smislu i dobro je znati da će Berane, evo pomenuli smo i da bi Jasikovac i to dobijanje svrstavanje na UNESCO-u listu svjetske baštine značilo i u tom turističkom smislu, također i za Tumbarice. Turistička ponuda se proširuje, a veže se sa svim ovim što muzej radi.
2: Jeste, i naravno tu će i Gradac da veliki doprinos. To je lokalitet koji od skoro radimo. Prvi projekat koji smo dobili za Gradac je ovaj što je počeo, on je u pozivu sa Bosnom i Hercegovinom. Konzervirali smo, istražili smo i konzervirali zid u dužini od 70 metara i uradili panoramsku terasu koja je izazvala veliku pažnju jer je baš na lijepom mjestu, atraktivna, naravno mladi vole i da fotografije naprave i da imaju gdje da sjednu i mislim da je to, tu smo tek vidjeli koliko je to bitno, čini mi se više je ispromovisala panoramska terasa Gradac nego sve ono što smo na Tumbaricama našli. Tako da moramo svaki lokalitet na neki način da dopunimo tim nekim stvarima koji su uopšte ljudima interesantne. Na Gracu je to urađeno do sad. Sad planiramo dodatna istraživanja, pa nekih možda 15-20 dana ići će istraživanja. Trenutno radimo na uređenju terena, krčenju rastinja i ostalog da bi sami zidovi došli do izražaja. Kroz taj projekat također uradili smo prilaznu rampu na ulazu zgrade muzeja. Ovih dana treba da se ugradi lift koji će ići do stalne postavke, što je vrlo bitno. Sam projekat nam se odnosi na inkluzivni turizam i mislim trenutno kada ugradimo taj lift bit ćemo jedina ustanova u gradu koja pokriva, znači, za sve vrste, da kažem, invaliditeta, da ljudi mogu sa svim nekim, da kažem, eto, nedostacima da im je dostupna ustanova u potpunosti. Također i na lokalitetu Gradac bit će kasnije urađeno sve što bude moguće da dostupnost bude, da upravo bude lokalitet Gradac inkluzivan. Tako da, to su neke...
1: Da. Malo li je stvari o kojim smo danas pričali, a negdje govore o tome da se u Polimskom muzeju zaista radi i nisam ja bez razloga rekla, nisu mjeseci pred vama mjeseci odmora, nego mjeseci rada. Pravimo još jednu muzičku pauzu, a onda ćemo u finišu razgovora se prisjetiti nekih manifestacija organizovanih u Polimskom muzeju, a možda nam otkrijete i neke nove projekte.
0: Aktuelno srijedom.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Kažim mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701.
3: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane.

0: Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
0: Slušate Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: od Džale i Bube preko Senide i Teta Irović pa do Relje i Vojaža, danas smo slušali zvuk koji trenutno pokreće region. To je bilo sve u nedeljnom izdanju muzičke emisije Muzika na struju. Sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Barjaktarović. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav.
1: Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
4: Kako se ovo zove radio kad nikad ne radi?
5: Pa radio, to je prošlo vreme. U sadašnje vremenu ne radi.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Ber.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, a moja gošća je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja. Uvijek imamo zanimljive i dobre priče iz vaše ustanove i uvijek su to neke priče koje pređu granice našeg grada, što je dobro, pa se za Berane čuje i preko svega onoga što radite. Pomenula sam projekte i ne bez razloga vas hvalila i rekla da ste u Crnoj Gori, u regionu i šire prepoznati kao muzej koji zaista čega god se prihvati, bilo kojeg projekta, nekako to radite na najbolji mogući način. Moram da kažem da je ne samo moj utisak, nego da to dijeli većina ljudi sa kojima se susrećem na događajima gdje se predstavljaju vaši projekti, je da su vaše zasluge ogromne, a i ne bih tu naravno zaboravila i vaš cijeli kolektiv. Nekako kad radite, dišete kao jedno.
2: To jeste. Polimski muzej je, da kažem, negdje prepoznatiji po tome da nismo mi veliki kolektivi, ali funkcionišemo stvarno na jedan lijep način, na jedan prijateljski način, i u suštini nema nas mnogo iz struke i negdje je i logično da se dobro držimo. Da kažem, nemamo mi velike kapacitete, ali ono što imamo svakako maksimalno se trudimo da damo što više od sebe, svako od nas pojedinačno.
1: Samo nastavite tako i rezultati neće izostati. Pričat ćemo o onome što se trenutno radi na lokalitetima u našem gradu, ali prije toga bih željela da podijelite sa našim slušaocima utiske, iskustva sa putovanja sa kojeg ste se vratili prije par dana. U pitanju je putovanje u Makedoniju koje je organizovalo Muzejsko društvo Crne Gore, gdje ste vi predstavljali ne samo Polimski muzej, nego i Crnu Goru. Šta je bio cilj ovog putovanja?
2: Pa ja sam član muzejskog društva od njegovog osnivanja, da kažem, i muzejsko društvo je jedna, da kažem, organizacija koja je pokrenula mnogo lijepih stvari. Jedna od tih stvari je i ovaj projekat koji trenutno muzejsko društvo realizuje, a projekat je vezan za, uključeno je nekoliko muzeja i ova posjeta je bila dio tog projekta. Projekat je inače finansiralo Ministarstvo kulture Crne Gore. Mi smo i do sada imali nekoliko značajnih aktivnosti preko muzejskog društva. Recimo, prošle godine smo dobili nagradu za najbolje vođenje evropskih projekata, ove godine smo dobili neku tehniku na poklon, laptop i ne znam nešto slično. Uvijek nas uključe u onoj mjeri u kojoj je to moguće. I jedna od aktivnosti, kao što sam rekla, bilo je putovanje za Makedoniju. Prije svega bio nam je cilj obilazak lokaliteta Stobi. To je, da kažem, jedan od najznačajnijih antičkih lokaliteta u Makedoniji, udaljen je oko 70 km od Skoplja i sam taj položaj lokaliteta mu je negdje omogućio da bude vrlo važan centar u antičkom i rimskom periodu uopšte. Lokalitet je nestvaran, znači tu su ostaci 7 palata, tu je ostaci 4 bazilike, 18 mozaika koji su pojedini u potpunosti sačuvani. To je udruženje koje je formirala vlada i ono rukovodi lokalitetom i tu je zaposleno negdje oko 10 arheologa, 10 konzervatora. I oni su svakodnevno na terenu, određeni rade arheolozi nova istraživanja, konzervatori konzervaciju, ali prosto taj lokalitet je nepregledan. Nama je trebalo 4 sata da obiđemo lokalitet. Ono što je bilo značajno za Polimski muzej, što sam ja tamo vidjela način kako se upravlja lokalitetom. Jer evo sada očekujemo treći projekat za Tumbarice, gdje bi posle naš zadatak bio i da napravimo plan ko rukovodi lokalitetom, šta tu sve moramo da pokrijemo, jer očekujemo kroz ovaj projekat koji dobijemo da uradimo i vizitor centar i da budu zaposleni gore, da obezbijedimo znači i sigurnost i sve, i onda moramo prosto da uradimo neki pravilnik koji bi sve to regulisao, sami način upravljanja lokalitetom. I to je negdje bio, da kažem, glavni cilj što sam ja imala učešće, što sam pozvana tamo, a s druge strane bile su tu i neke inovacije kada je u pitanju konzervacija, što svakako i mi treba da primijenimo, jer ako je nešto već pronađeno da je bolje, da je, da kažem, veću i dugotrajnost i ljepotu, zbog čega da ne, i onda ćemo vidjeti u toj saradnji sa njima da možda konzervatori obiđu naše lokalitete, da nam ukažu na nešto što treba možda promijeniti i poboljšati, tako da to je bio uglavnom cilj. Obišli smo naravno i druge muzeje, prije svega evo arheološki muzej koji je nestvaran sa toliko predmeta, toliko ljepote, da prosto nisam ni mogla da pretpostavim da arheološki muzej u Skoplju ima sve to. Utisci su sjajni, znači saradnja sa muzejskim društvom se nastavlja, evo vjerovatno će biti sada, konkurisat ćemo ponovo za nagradu Živa, tako vidjet ćemo, ona će vjerovatno da bude na Bledu sljedeće godine, jer sad imamo pravo, bili smo 2016. godine učesnici za nagradu Živa, tako da ćemo ponovo to da ponovimo, jer je prošao određeni vremenski period i uradili smo dosta projekata i to nam otvara mogućnost da ponovo konkurišemo za tu nagradu. I mislim da muzejsko društvo itekako otvara nam neke nove mogućnosti koje su stvarno vezane usko za struku i koje nama baš odgovaraju.
1: Da, evo, nije bilo putovanje u smislu obilaska, nego sticanja korisnih iskustava, i negdje ste mi odgovorili na to pitanje hoće li biti nekih uzvratnih posjeta. Vidimo da hoće i da se u stvari tu otvaraju i te mogućnosti, te prijateljske saradnje. Evo, pomenuli smo Tumbarice i rekli ste da čekate, ja se nadam, pozitivan ishod, a vi se nadate sigurno pozitivan ishod za taj projekat. Šta bi on značio za dalja istraživanja i rad na Tumbarica?
2: Pa to je projekat koji iskreno da kažem baš očekujem da će da prođe i mislim da bi trebalo čak ovih dana, ove nedelje, da negdje rezultati budu, jer nešto se malo tu odužilo oko tih rezultata, mi ih čekamo odavno, ali evo, kažem, nadam se do kraja nedelje da će da budu rezultati. Ono što je razlika kod ovog projekta u odnosu na ostale jeste što ćemo ovdje prije svega da radimo uređenje lokaliteta. I to će naravno da bude i vidljivije dosta. Planirali smo da uradimo prilazne puteve koji će da budu onako u skladu sa prirodom i svim tim, i koji će da omoguće turistima koji žele i da tim stazama idu pješke i sve. Onda planirano je izgradnja vizitor centra. Naravno, tu bi bila i neka postavka, planiramo naplatu ulaznica, uređenje lokaliteta unutra svih prostorija, mnogo tu aktivnosti ima i opet tu su i bitna sredstva koja treba da dobijemo, ali ajde da kažem da ipak sačekamo ove zvanične rezultate, da ne idemo toliko prije svega. Ono što je bitno, što očekujemo ove rezultate sa sigurnošću, jeste i to što nam je opština Beran otkupila zemljište na kojem se lokalitet nalazi, to je bio jedan od uslova. Također opština Beran je asfaltirala prilazni put do lokaliteta Tumbarice i mi smo tu negdje stvorili dobru osnovu da imamo prolaz sada na svaki naredni projekat kada apliciramo, jer vrlo je bitno da lokalna samouprava, uopšte zajednica, da svoj doprinos i to naravno otvara nove mogućnosti. Mislim da je ovaj projekat sad koji očekujemo ako prođe i svaki naredni, jer mi ono što je bitno u našem radu jeste da imamo kontinuitet. Ovo je recimo bit će treći projekat za Tumbarice, Gradac smo krenuli prvi, aplicirali za drugi i tako ćemo samo da idemo u nastavak svega. Ako jedne godine istražimo i konzerviramo, sljedeće godine dodatno. E, s tim što smo sada stvarno shvatili da je prioritet da ujedno ide i uređenje lokaliteta. Sve je to u redu da mi istražimo, da konzerviramo, ali ipak za neki, da kažem, turizam, za nešto više, vrlo je bitno da stvorimo uslove da posjetilac kad dođe da ima uslove da obiđe taj lokalitet na pravi način.
1: Ali evo i upravo rad dugogodišnji vas negdje uči i upućuje na to i nekako muzej kroz neke druge aktivnosti se otvara prema mladim ljudima, prema djeci, evo otvaramo se i u tom turističkom smislu i dobro je znati da će Berane, evo pomenuli smo i da bi Jasikovac i to dobijanje svrstavanje na UNESCO-u listu svjetske baštine značilo u tom turističkom smislu, također i za Tumbarice. Turistička ponuda se proširuje, a veže se sa svim ovim što muzej radi.
2: Jeste, i naravno tu će i Gradac da veliki doprinos. To je lokalitet koji od skoro radimo. Prvi projekat koji smo dobili za Gradac je ovaj što je počeo, on je u pozivu sa Bosnom i Hercegovinom. Konzervirali smo, istražili smo i konzervirali zid u dužini od 70 metara i uradili panoramsku terasu koja je izazvala veliku pažnju jer je baš na lijepom mjestu, atraktivna, naravno mladi vole i da fotografije naprave i da imaju gdje da sjednu i mislim da je to, tu smo tek vidjeli koliko je to bitno, čini mi se više je ispromovisala panoramska terasa Gradac nego sve ono što smo na Tumbaricama našli. Tako da moramo svaki lokalitet na neki način da dopunimo tim nekim stvarima koji su uopšte ljudima interesantne. Na Gracu je to urađeno do sad. Sad planiramo dodatna istraživanja, pa nekih možda 15-20 dana ići će istraživanja. Trenutno radimo na uređenju terena, krčenju, rastinja i ostalog da bi sami zidovi došli do izražaja. Kroz taj projekat također uradili smo prilaznu rampu na ulazu zgrade muzeja. Ovih dana treba da se ugradi lift koji će ići do stalne postavke, što je vrlo bitno. Sam projekat nam se odnosi na inkluzivni turizam i mislim trenutno kada ugradimo taj lift bit ćemo jedina ustanova u gradu koja pokriva, znači, za sve vrste, da kažem, invaliditeta, da ljudi mogu sa svim nekim, da kažem, eto, nedostacima da im je dostupna ustanova u potpunosti. Također i na lokalitetu Gradac bit će kasnije urađeno sve što bude moguće da dostupnost bude, da upravo bude lokalitet Gradac inkluzivan. Tako da, to su neke...
1: Da. Malo li je stvari o kojim smo danas pričali, a negdje govore o tome da se u Polimskom muzeju zaista radi i nisam ja bez razloga rekla, nisu mjeseci pred vama mjeseci odmora, nego mjeseci rada. Pravimo još jednu muzičku pauzu, a onda ćemo u finišu razgovora se prisjetiti nekih manifestacija organizovanih u Polimskom muzeju, a možda nam otkrijete i neke nove projekte.
0: Aktuelno, srijedom.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Od Džale i Bube preko Senide i Teta Irović pa do Relje i Vojaža danas smo slušali zvuk koji trenutno pokreće region. To je bilo sve u ovo nedeljnom izdanju muzičke emisije Muzika na struju. Sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Borjaktarović. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav.
1: Muzika koja vas pokreće, Muzika na struju.
2: Slušate Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.